In Markus 5 lees ons 'n vrou raak wat by Jesus wil uitkom. Sy het niks meer nie. Sy het nie geld vir dokters vir verdere behandeling nie. Sy het net Jesus. En sy het hierdie oortuiging na haar hart dat Jesus haar kan help. En sy het hierdie hoë verwagting dat as sy net by hom kan uitkom, dat hy haar wel sal help. En dit klink vir my amper soos die definisie van geloof wat ons raak lees daar in Hebreërs 11 vers 6. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. So wie tot God nader, sê die Hebreërs skrywer, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek, beloon. Dis miskien wat hierdie vrou het. 'N oortuiging dat hy kan en die hoop dat hy sal, net soos wat die Hebreërs skrywer sê. Ek dink nie dis gecompliseerd nie. Geloof is die oortuiging, my vriend, as ek Hebreërs 11 veral gaan lees, dat God waar en dat God goed is. Geloof is nie 'n mystiese ervaring of 'n middernagtelike visioen of 'n stem in die bos nie, nee. Dit is eintlik maar net 'n keuse om te glo dat die een wat dit alles gemaak het, alles nie net so gelos het nie, en dat sy lig steeds deur die donker priem en dat hy steeds op blyke van geloof reageer. Ek hoop jy hoor dit vanmôre. Dit was natuurlik, as ons nou teruggaan na hierdie vrou, geen waarborg nie. Sy het gehoop dat hy sal reageer. Sy het daarna gesmag, maar sy het nie geweet of hy sou nie. Al wat sy geweet het, was dat hy daar was en dat hy goed was. En ek wil weer sê, ek dink dis 'n ongelooflike raakdefinisie van geloof. Hy is daar en hy is goed. So, geloof is nie die oortuiging dat God sal doen wat ek wil nie. Geloof is die oortuiging dat God sal doen wat reg is. Nou lees ek, en ek wil hê jy moet dit ook gaan lees, daar in Matteus 5. Geseend, sê die Here, is die afhanklikes en armes, die verstotelinge, die met niks om te gee nie, die eensames en die siektes. So sê Jesus, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. So my vriend, kan ek nou maar vandag vir jou sê, iewers in jou probleem waar jy nou begin moed opgee en moed verloor en wonder of God jou ooit hieruit gaan help. Hoop ek jy hoor vandag se storie. Ek hoop jy kan op 'n manier sê, Here, help my om soos hierdie vrou u vas te gryp met hierdie oortuiging dat u die enigste een is wat my kan help en dat daar boonop binne jou desperate soeke na God 'n verwagting sal wees dat God jou uiteindelik sal help.

Hier is 'n desperate mens. Sy het die Here nodig. En al wat sy vir haarself sê, as ek maar net aan hom kan raak, sal ek gesond word. Kan ek nou maar vandag vir jou sê, liewe vriend, hierdie vrou se aandeel in die genesing was eintlik baie klein. Al wat sy gedoen het, was om haar arm tussen die mense deur te steek. En ek het al baie hieroor gedink. En ek het vir myself die saak uitgemaak en ek het besluit, dit gaan nie so seer oor hoe sy dit gedoen het nie, maar dat sy dit gedoen het. Die feit is, hierdie vrou het opgetree. Sy het geweier om nog 'n dag langer met haar siekte saam te leef en sy het besluit om die daad by die woord te voeg. En hierin is 'n belangrike les, ek gaan nou daaroor iets meer sê, maar kan ek vandag vir jou sê, genesing begin wanneer ons iets doen. Genesing begin wanneer ons uitreik. Jou oplossing begin wanneer jy uitreik. Genesing begin wanneer ons 'n tree gee, wanneer ons in sy rigting begin stap. God se hulp, my vriend, is binne ons almal se bereik en is altyd beskikbaar. Want onthou, hy sluimer of slaap nie. Maar hoor nou wat ek vandag vir jou sê. Dit word slegs aan diegene gegee wat daarvoor vra. Niks gebeur wanneer ons apaties staan nie. Nee. Die groot werk in hierdie verhaal van hierdie vrou is natuurlik die magtige genesing wat plaasgevind het, maar die groot waarheid is dat die genesing met haar aanraking begin het. En met daardie klein, moedige gebaar het sy Jesus se krag ervaar. So kan ek nou maar vandag vir jou sê, in vergelyking met God se aandeel, is my en jou aandeel, of kan ek dit noem, my en jou deeltjie, mikroskopies klein, maar dis nodig. Ons hoef nie veel te doen nie, maar ons moet iets doen. Dalk moet jy vandag daardie brief skryf. Miskien moet jy dalk vandag vergifnis vra. Dalk die telefoon optel en jou predikant of jou berader help. Miskien moet jy iewers by God uitkom en bely. Dalk moet jy daardie oproep na jou pa of jou ma toe maak. Gaan dokter toe. Miskien is vandag 'n goeie dag om vir honger mens kos te gee. Begin bid soos wat jy nog nooit gebid het nie. Soek die Here, leer, gaan. Al wat ek vandag wil sê is, my vriend, kom ek en jy doen iets wat ons geloof demonstreer, want geloof sonder dade is nie werklik geloof nie. En wanneer ek en jy iets doen, wil ek jou die versekering gee, God sal daarop reageer. Hy het nog nooit op regte geloofshandeling verwerp nie, nog nooit nie. Nee, die waarheid is eerder, God eer radikale waaghalsige geloof. Wanneer arke gebou word, gaan lees maar in die Bybel, word lewens gered. Wanneer soldate marseer, sien 'n mens hoe Jerigo se mure val. Wanneer kies...

Is 'n man van God, is 'n man van een vrou en is 'n man met wie ook op pad kan loop. So dit maak my baie baie opgewonde. Nou ja, skus, ek wil nou vanoggend praat oor 'n gedagte en baie kere dan praat ons oor 'n verset en dit klink of 'n mens die goed half herhaal, maar soos 'n delwer in die myn kom jy dalk aan die einde van 'n aar en jy skielik kom jy op 'n klip af en besef jy maar hier's nou 'n nuwe rif wat hier voor lê en in die proses gaan jy elke keer dieper en so vanoggend wil ek praat oor die saak of onderwerp 'n lewe wat God behaag, maar meer spesifiek die bloed van Christus. Ek wil een vers lees daar uit Efesiërs 1 vers 7. Paulus skryf, hy sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Nou, dit is 'n geweldige stelling wat die Here God gebruik om deur Paulus hier te skryf. Dis asof hy vir die gemeente in Efese sê, stop net vir 'n oomblik en besef en dink bepyns wat my seun vir julle in die kruis gedoen het. Julle is gered, maar besef die status wat julle in my seun het en die voorreg wat julle het om hierdie burgerskap in die hemel te kan hê. So ek wil so klein bietjie verder gaan. Ek vrees dat baie wat getuig, ek is kind van God, nie verstaan wat het is om waarlik kind van God te wees nie. Baie is dalk waarlik gered, maar hulle vorder nie dieper langs die weg van heiligmaking om te verstaan wat hy vir my in die kruis gedoen het nie. En dit werk altyd 'n mate van, hoe gaan ek het stel, onderdanigheid, 'n geweldige mate van vernedering. Hoekom het hy my siel gered? Kyk hoe lyk, het my lewe gelyk. So ek dink in die proses is daar baie onkunde onder kinders van die Here, in die sin van sonde, ek sukkel met, jy weet, sekere goed wat my vasvang of verslawings, en selfs geestelike stryd, daar is nie oorwinnings nie, want ek het nie geleer om na Jesus toe te gaan, ek verstaan nie die volbrachte werk aan die kruis nie. So ek dink 'n groot leemte in ons kerk, en is iets wat ek baie opmerk hierdie jaar, is die versorging van daardie pasgeredde persoon wat nou tot bekering gekom het. Ons is so bly as iemand tot bekering kom, maar as ek kyk na die Nuwe Testament, veral Paulus se woorde, dan besef ek, dan begin die werk eintlik eers. Ek wil vanoggend met julle dan nou meer spesifiek praat oor die bloed van Christus. Paulus is 'n kosbare voorbeeld van iemand wat in die ware sin van die woord die regte lewe geleef het, as ek het so kan stel, naas Jesus natuurlik 'n lewe wat God behaag. So ek wil gaan na Galasiërs 2 vers 20 en ons ken dit so goed, dit is baie se lieveling vers. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer, maar Christus leef in my. So wat leer Paulus ons hier? Hy verklaar nie iets buitengewoons of bonatuurliks of 'n hoë pijl van 'n christelikheid nie. Nee, Paulus kom leer ons die normale eenvoud van die christelike lewe, 'n lewe wat God behaag. Daarom die woorde, ek leef nie meer, maar Christus leef in my. So weer eens, ek vrees dat, en ek weet, toe ek groot geword, ook in 'n kerk, waar hierdie goed so bemoeilik word, en waar Paulus as te ware sê, maar dit is nie veronderstel om so gecompliseerd te wees nie. So, as ons verder kyk na God se aanslag, God maak dit baie duidelik in sy woord. Hy het net een antwoord vir al ons vrae, ons stryd, ons honger, ons soeke, ons dors. En die antwoord is sy seun Christus Jesus. So hier kom die geheim. In alles wat God in die lewe van die mens kom doen, is sy doel altyd dieselfde. Hy kom haal ons uit die weg uit en hy plaas sy seun in ons plek. Dis 'n geweldige saak hierdie. So die seun van God het in ons plek gesterf vir vergifnis, natuurlik op Golgotha, maar hy leef ook in ons plek vir ons daaglikse verlossing of oorwinning. So hier is twee plaasvervangende elemente of aspekte. Die plaasvervanger wat aan die kruis vir vergifnis van ons sondes moontlik gemaak het, maar volgens Galasiërs 2:20 'n plaasvervanger hier binne wat vir ons daaglikse oorwinning besorg. So dis 'n kosbare lese, hierdie saak van ek leef nie meer, maar Christus leef in ons. Of ek wil amper sê, ons moet versigtig wees as ons dit sê. Want weet ons en verstaan ons wat dit beteken, besef tog die gewig van hierdie stelling elke dag.
as ons by die huis uitstap. Nou as Jesus in my gaan leef elke dag, met ander woorde, ek gaan hom vertrou vir leierskap of koningskap inneem, moet ons met die sonde deel natuurlik. Of dit gaan uit die hart van die saak, want dit is wat God is, hy is lig. So die oomblik as ek hom seggenskap gee, sal ek met sonde te doen kry. So in die lig van die normale Christelike lewe, het ons natuurlik elke dag met die siele vyand te doen. En hoe hanteer ons dit? Een van die maniere hoe die Satan die kind van God natuurlik aanval elke dag, is die vermoë, of nie die vermoë, is die, is die voortdurende fanatiese bediening van die siele vyand om ons aan te kla. Openbaring 12:10 sê, hy noem hom die aanklaer van die broeders, hy wat hulle aanklaag voor onze God dag en nag. So, ek kan hoe lang gered wees, ek kan hoe lang op die pad wees, ek kan hoe lang verdiep in heiligmaking, die siele vyand sal elke dag kom, en hy sal na God toe gaan en sê, daar is Pieter, daar is Reddy, daar is Koos, daar is San, kyk hoe gaan hulle weer aan. Nou as Paulus sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, hoe word die Satan dan tegestaan? Nou ek het, jare terug het ek een vrou in het dorp geken, en sy het met vol bewaring sê, ek is nie bang vir die Satan nie, ek sal teen hom opstaan. Nou ja, ek het daar nie na haar sotheid geantwoord nie, want jy doen nie dit nie. Nou volgens Hebreërs 9:11-12, kom die dierbare Seun van God, en hy tree vir ons in as hoë priester met een sterk saak bewerk deur sy eie bloed. So, hier kom die siele vyand en hy kla vir my en vir jou aan. Kyk wat doen hulle nou weer die week. Kyk hoe gaan hulle aan. Kyk wat dink hulle. En hier kom die Seun van God as hoë priester en sy bewysstuk of sy dit waarmee hy die saak beveg is deur sy eie bloed. Nou, hoe is die werking tussen die bloed van die lam teenoor die siele vyand? En hier is iets kosbaars. Onthou die woorde die hele tyd, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. So, hoe staan ek die aanklaer van die broeders teë? Deur God, deur sy Seun aan ons kant te kry. Hoekom is dit belangrik? Want sondeval, toe Adam en Eva van die vrug geëet het, in Romeine 5:12, die hele gestel, toe ons eerste vader en moeder gesondig het, het daar een wig of een kloof tussen God en ons gekom, so erg dat die vader as te ware homself teruggetrek het. So die mens is nou buiten die tuin, die mens is buiten die bereik van Godse heerlikheid, ja die innerlik van geboorte af het ons en is ons van God vervreemd. So is een snaakse stelling, nou is daar iets in die mens, en totdat dit nie hanteer word nie, sal God nie ons saak kan verdedig nie. So met ander woorde, ek met my eie straf in die hel gaan betaal. So hy sal nie in ons plek staan, alvorens hierdie saak nie hanteer word, en daarom in die regte tyd stuur hy sy Seun, om deur sy eie Seun se kosbare bloed, een versoening te kan bewerk, die hoogste prys wat oor betaal word. Nou sê Hebreërs 9:12, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en een ewige verlossing teweeggebring. Nou het ons vrymoedigheid om na hom te gaan, en ek weet, ek het nou al paar keer hierdie vers, want is vir my kosbaar, 1 Johannes 1:7, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Nou lees ons alle sonde daar, en dit is reg, maar daai alle sonde, ek wil hê ons moet dit verstaan, die feit dat hy een prys betaal het met sy bloed, het ons vrymoedigheid om in die lig te wandel, sodat ons van alle sonde, en daai alle sonde beteken, elke sonde, elke oortuiging. Wat beteken dit? Dit is so kosbaar hierdie, God is die lig, en as ons met hom in die lig wandel, is alles oop en bloot wat in die lig is, sodat God alles kan raak sien. En toch is die bloed by magte om elke sonde, die oomblik as God se lig in daai plekkie in my lewe inskyn, die oomblik as dit daar is, kan en sal en is dit by magte om daai bloed, om dit van ons te reinig. Dit is nie omdat ek nie een diepgaande kennis van myself het nie, of dit is nie dat God nie een volmaakte kennis van my het nie, of dat ek iets probeer wegsteek, nie, dit is dat hy die lig is, en wanneer ek in die lig wandel, dat die kostbare bloed my reinig van elke aspek, elke gedachte, elke sonde, elke gesindheid, alles waar die lig ontbloot, is die bloed by magte om dit vir my te reinig.
My liewe luisteraar, die bloed van die lam is genoegsaam. Dit was nog altyd genoegsaam. Moenie dat enige iemand anders jou iets anders vertel en sê daar is nou nuwe goed nie. Die bloed van die lam was nog altyd genoegsaam gewees en ek...